Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Še naja Twain pa zdaj le, kačink, potem pa pogledamo, kaj se kaj dogaja na, kaj se bo kaj dogajalo danes na tole nedeljo 10. maja. Še naja Twain.